Ovo je TDI Radio. Samo hitovi.

0: odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.

0: Dobrojutarnji program.
1: These guys make me laugh.
0: IRCOM, boje od poverenja.
2: Boje od poverenja, ljudi od poverenja, Sofija i Stefan sa vama se razbuđuju i ovog četvrtka ispratili smo padanje zvezde juče, ispratili smo pomračenje sunca i
3: ništa nismo
2: videli, to su najavljivali, hajpovali, ludilo, ne znam šta će biti.
3: Mi jedva čekali, sada vidimo to, ništa.
2: Ko ludi u nebo gledali u 8 uveče.
3: To je možda neka ideja i bila.
2: Marketinška.
3: Da nam se skrene pa da mi gledamo u nebo.
2: Evo ga, ovaj teoretičan
3: zajedno. Da se malo zamislimo, pa da se malo približimo, znaš kako, i nekoj višoj sili, i Bogu, i nebu, i prirodi. Malo ovako da se zamislimo, malo da stanemo i da pogledamo u nebo.
2: Eto, vidiš,
3: da nismo videli sunce.
2: Uticalo je to padanje zvezde na tebe i to pomračenje.
3: Jel da? Da. Pomračilo mi se.
2: Pomračilo ZZD. Da, tako da započinjemo još jedno razbađivanje. Aleksandra Stan, Patricija Zavala i Lipstick za početak. Dobro jutro.

0: Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najveće bonuse četvrtku.
1: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
1: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
7: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
8: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.

0: omiljena muzika.
1: DDI. DDI radio.
0: Samo hitovi.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
2: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
1: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
2: Drive fresh, every two hours take a break. Dilemin surun.
1: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
2: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
3: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa. Igra nema granica. PlayStation 5. Odmah. Za samo 3699 dinara mesečno. Kroz tvoj MTS račun.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: Irkom!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Što dobar ovaj instrumental. 8 sati 25 minuta, vreme je da vas
3: što
2: nešto...
3: Što bi ona čuvena voditeljka rekla.
2: Jeste, da vas nešto priupitamo. Sad, u tokom leta, jedna od rečenica koje mi ovde, makar mi stariji malo u firmi ovde izgovaramo.
3: Vi stariji.
2: Da, ugasite tu klimu, nemojte non stop, bije mi ovde, mi bije u leđa, malo ugasi klimu da...
3: A mi mlađi stavimo na 16.
2: Na minus 12 stave, da. I kao, ja sam primetio, ovo govoriš tek kad si odrastao ili kad si ostao.

0: odobrio, kao, razmišljaš, nemoj da mi non stop bude udobno, kao, mora malo da, znaš, nije to zdravo. Sigurno. Pa ću kao iz minus 12 da uđem napolju na 40 stepeni.
1: Ne valja ta promjena, ili znaš ona situacija...
0: Znaš kako ulazim u more? Prvo namažem onako polako ramena.
1: Prvo na srce.
0: Da, pa na srce, pa polako ulazim
1: namažeš
0: u vodu.
1: Namažeš se sa tri sloja ovog zaštitnog faktora, čekaš da upije.
0: Da mi se onako belo, da ostane krema, razumeš, zato što znam da je onda to protiv UV zračenja.
1: Jesi.
0: Tako da, to su sve...
1: I teraš da se stiša muzika.
0: Tako je. Stišajte tu malo. Je. Ako može, malo tiše.
1: Čitam knjigu, izvinite.
0: Molim vas, ne mogu. Da, da, to su rečenice koje govoriš tek kada si odrastao. Tako da može to da bude pitanje ovog jutra. Koju rečenicu ste počeli da govorite tek kada ste, nećemo da kažemo ostarili, tek kada ste odrasli? Može?
1: Čuvaj račun.
0: Čuvaj račun. Da, da, da. 069-3089-399. Dajte neke dobre primere. Dominik Fajk u nastavku i Free Nights. Dobro jutro.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
1: Impex. Posle rekordne posete prvog vikenda, stiže nam drugi vikend Love Festa. 14. i 15. avgusta u Vrnjačkoj banji nastupaju Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Pan Pot, Opti One, Live, Young Marko, Party Boy 69 i mnogi drugi. Ulaznice su dostupne na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest.

0: Ovo je TDI Radio. Samo hitovi.
1: Ovo je TDI Radio, ovdje idu samo hitovi, a pitanje ovog jutra glasilo je rečenice koje izgovaramo tek kada smo odrasli. Koje su to rečenice koje izgovaramo tek kada onako znamo da smo odrasli? Kaže Nemanja na Viber, ne bacaj to, možda zatreba. Možda će ti zatrebati, kao, ali šta će mi ovaj kao plastični deo? Treba će ti staviti to u fioku tamo pored ovog punjača, od fiksnog, od ovoga, stavi to, ne baca se ništa. To znači da si odrastao.
2: Kaže Milica da kada si odrastao, onda kad kreneš u market, kažeš uvek u poneću ceger.
1: E, bravo, bravo.
2: Neću ceger. Platiti kesu koju ću posle da koristim za đubre, nego ću kupiti kese za đubre sa strane, a u market ću poneti ceger.
1: Ponećeš ceger ili ćeš poneti, boga mi, ja bližim se onim kao koalicijima.
2: E, ja sam skoro razmišljala da to kupim isto. Delo
1: je cool, delo je mi praktično.
2: Ako neko zna ovaj gde ima neke zanimljive, nek preporuči meni i Stefanu za dečake i za devojčice.
1: Za dečake i devojčice. Kaže, neću nigde za vikend, hoću malo da budem kod kuće, sa 18 bi me bilo sramota da ovo izgovorim, kaže Nevena. Da, nekako kad odrasteš, raduješ se kad ti neko odloži sastanak, kad ti neko kaže ma nećemo nigde.
2: Da, iskreno se obraduješ i kažeš mu još, ma da, razumem te, nije ti dobro, baš mi je žao, a u sebi, ono, raduješ se, čak nekad iskačem.
1: Da.
2: To, sad ću da ležim i da gledam seriju, jedem sladoled i neću ništa da radim.
1: Da.
2: Ništa, baš Bukalo. Ništa. I ona jedna stvar koju se svi radujemo jeste kupovina, kao, znaš, i onda kad odrasteš, ti uđeš u radnju i kažeš, ništa mi ne treba.
1: Da, evo kaže, bukvalno takva poruka. Nije problem da kupimo, nego gde ćemo to da držimo. Rečenicu koju dete nikada ne bi razumelo, kao, pa kako ćemo, gde ćemo da držimo? Stavit ćemo negde, ugurat ćemo. Ne, prostor mi remeti da ovde, znači, komfor nam je bitan, što kako godine odmiču. To smo...
2: Pa možda više cenimo sebe.
1: Moguće. Buenas verte, Pedro Capo.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: I danas pratimo fudbal. Zvezda nije uspela da se plasira u Ligu šampiona, izgubila je od HPL-a Berševe. Danas pratimo Partizan. Partizan gostuje kod ekipe Tobola, revanš utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija. U prvom meču su onako ubedljivi bili crno-beli, 3-0 su slavili. Vidjet ćemo kako će to izgledati u Kazahstanu. Večeras pratimo utakmicu Partizan Tobol od 17 časova.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

0: TDI Radija.
1: Srpska lista je saopštila da je, pored slučaja Nenada Raškovića, evidentirano još najmanje 7 slučajeva prebijanja Srba u Ibarskom Kolašinu od strane kosovske policije, pozivajući međunarodne misije da reaguju. Rašković je zbog težine povreda i teškog opšteg stanja prebačen iz Kosovske Mitrovice u klinički centar u Beogradu, gde je hospitalizovan. U Srbiji su trenutno aktivna 33 požara. Najteže je u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi i u mestu Breznica kod Bujanovca, gde gori šuma i nisko rastinje. Teren je nepristupačan, planinski, požar je pod kontrolom, a kuće nisu ugrožene. Vodostaj Dunava je na istorijskom minimumu, kao i proizvodnja električne energije u hidrocentrali Đerdap, ali je sistem stabilan i nema razloga za brigu, izjavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović. U Čačku i Gornjem Milanovcu na snazi su restrikcije vode u trajanju od 12 sati i Novi Pazar je zabranio nenamensko i neracionalno trošenje vode iz gradskog vodovoda. Otklonjen je kvar na magistralnom cevovodu u Takovu. Danas će zasedati Republički štab za vanredne situacije, analiziraće eventualne mere u saniranju posledica dugog toplotnog talasa. Fudbaleri Partizana gostuju kod ekipe Tobola u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Meč se igra od 17 časova.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme danas iznad većeg dela sunčano, a na istoku i jugoistoku Srbije promenljivo oblačno, u drugom delu dana ponegde u jugoistočnim predelima kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
2: TDI, samo hitovi.

0: Ni Tehnomanija ili Win-Win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz Win-Win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim Win-Win radnjama. Više informacija na MTS i Win-Win sajtovima ili u Win-Win radnjama.
1: Slušate TDI.

0: Само хитови.
1: Samo hitovi na TDI radiju, privodimo radnu nedelju kraju. Sofija i Stefan bili ovog jutra sa vama. Polako dočekat ćete i Papa Isidoro, je li tako? Od sledeće nedelje Isidora sa vama.
2: Jeste, od sledeće nedelje Isidora na TDI-u ponovo. Do tada slobodno i ogovarajte, pišite nam šta misle, šalimo se. Svi smo mi tu, svi ćaskamo zajedno sa vama stalno. Stefan će nam malo otići na more, eto i to da vam kažemo. Kad vi delite sa nama razne stvari, eto da podelimo i mi nešto lično.
1: I to što kažeš, hitovi su tu, to da ne
2: brinu. To uvek ostaje.
1: Kylie Minogue u nastavku i wow, dobro jutro.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10:01 minut.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
2: I evo, kotrlja se ovaj avgust 13. danas, leto se ne predaje, mada, ok, korektno, u Beogradu do 31 stepen, video sam malo pre, i ovo idealno sad da se negde izađe, da se prošeta, a da ne mora ono faktor 50, kako vole da kažu ovi gospoda stručnjaci. To ima veze s ovim kremama za sunčenje. A kad smo kod sunčenja i sunca, društvene mreže od jutro zatrpane slikama od ovog pomračenja sunca, juče, sinoć, pišu portali, podivljale cene naočara koje, kroz koje se to posmatra. Ne znam šta da kažem, svašta ću još pročitati, ko zna. Mi smo nekada gledali to kroz onu masku za varenje ili kroz one rengenske snimke babine potkolenice, ali dobro, i to je prošlo, možemo da nastavimo sad sa svojim životima dalje. Dobro vama jutro, dobar dan, startujemo ritam dana, dobrodošlicu želim svima koji ste se možda baš sad priključili, obrad vam pravi društvo. Omi i Cheerleader u nastavku.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Posle rekordne posete prvog vikenda, stiže nam drugi vikend Love Festa. 14. i 15. avgusta u Vrnjačkoj banji nastupaju Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Pan Pot, Opti One, Live, Young Marko, Party Boy 69 i mnogi drugi. Ulaznice su dostupne na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest.
2: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
3: Besplatno preuzimanje.
2: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.

0: talk about.
1: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka Banja.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Znači, najveće bonuse četvrtku. Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
8: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
9: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
10: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Danas počinje Masters u Cincinnatiju, o tenisu pričamo, naš najbolji Novak Đoković pokušat će da stigne do svog 41. trofeja iz ove serije ATP 1000. Nema Sinera, nema Alcaraza, tako da će ovo biti jedan vrlo interesantan turnir, može biti iznenađenja. Nole je treći nosilac i ovo je meč posle duže pauze, još od onog polufinala Wimbledona, ko se seća, tamo je izgubio od Sinera. Nole je slobodan u prvom kolu, a u drugom ga čeka bolji iz duela Tiaga Tirantea i Jana Čuinskog. Ali nije samo Novak u Ohaju, imamo mi još našu dvojicu. Kecmanović u prvom kolu igra protiv Argentinca Kamila Karabelija, a tu je i Hamad Međedović. On svog protivnika za sad još uvek ne zna, to će biti neko od igrača koji stignu iz kvalifikacija.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 11.2 minuta.
2: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
1: Prizor sa kamera na granicama, klasika, standard, od severa da krenem, Horgoš izlazi iz zemlje, poprilične gužve, vraćaju se stranci sa odmora, Batrovci sa Hrvatskom su okej, kao i svi prelazi sa Bosnom. Na Gostunu sa Crnom Gorom je manja gužva, ali nije ništa strašno, makar ne za sad, ali zato su tu Gradina sa Bugarskom i Preševo s Makedonijom, da nas podsete da je letnja sezona u veliku jeku, evo kolone u svih šest traka su pune, kraj se ne nazire. Visoke letnje temperature mogu da otežaju vožnju, pa je neophodno da se prave češće pauze i da se prilagodi brzina uslovima na putu, to kaže Automoto Savez. Poseban oprez na deonicama gdje se izvode radovi, a ima ih, tako da obratite pažnju. Na naplatnim rampama se trenutno ne čeka nigde, tako da eto, pijte dosta vode, pravite te češće pauze ako možete, vozite polako koliko možete. Srećan vam put od ekipe TDI Radio.

CD, samo hitovi. I am paid to exist.

0: Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
1: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Kad su veći gradovi u pitanju, super su ove pešačke ture, ali ako niste iskusili, još su bolje ove iz otvorenog autobusa, takozvano panoramsko razgledanje grada. Preko dana na plus 40 to možda baš i nije najbolja opcija, mada ima nas raznih, ali zato su tu recimo u Beogradu noćne panoramske vožnje, realizuju se petkom i subotom u 8:30 uveče i ide se sa Trga Nikole Pašića, vožnja 70 minuta, 10 minuta kraća vožnja, sat vremena. Ista scena, ali drugačiji pogled. Na jugu zemlje, u Nišu, besplatno panoramsko razgledanje grada. Polasci 3 puta dnevno, svakog dana, osim ponedeljkom. Mesto polaska kod glavnog ulaza u Tvrđavu. Oni su utorak, petak, 16:30, 17:30 i 18:30, ali i vikendom u 10, 11 i 12 sati. Vidjet ćete najznačajnije znamenitosti Niša, istorija grada, kroz, naravno, zanimljive priče. Eto i danas prva vožnja, 16:30 popodne. Program će trajati mjesec dana, odnosno do 11. septembra.

0: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine. Besplatno preuzimanje. Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najveće bonuse četvrtku.
1: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobioš 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: IRKOM!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
9: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci naočić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 2 minuta do podne.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: A kakvi ste vi sa čuvanjem ličnih stvari? Ovde se sad obraćam nešto starijim generacijama jer je u toku zanimljiva inicijativa u Nišu. Niški muzej prikuplja igračke za izložbu o detinjstvu. Društvene igre, lutke, autići, plišane, limene igračke, slagalice, sanke i tako dalje, pa čak i ručno pravljene igračke, ali i fotografije dece sa igračkama nastale pre 1980. godine. Sve to Narodni muzej u Nišu prikuplja za izložbu pod nazivom Od kamena do piksela i prikazat će razvoj igračaka i društvenih igara od praistorije do prvih kompjuterskih igara 80. godina prošlog veka. I posebno su, kako kažu, dobrodošle igračke koje nose neku priču, porodičnu fotografiju i sećanje. Eto, prekopajte tavane, podrume, nađite nešto, donirajte. Iz muzeja dodaju da ako možete pošaljete fotografiju tog predmeta, ako ima i neku godinu nastanka, poreklo i svakako neku priču ukoliko je i nos.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Poslednja prepreka Partizanu do play-offa Lige konferencije je tobol u Kazahstanu danas. Gostuju fudbaleri Partizana. Ovo je revanš meč u Kostanaju. Crno-beli imaju veliku prednost iz prvog susreta, tad su igrali u Beogradu. 3-0, ubedljiva pobeda tada bila. Sad su u seriji od tri uzastopne pobede u evropskim takmičenjima. Pobednika ovog dvomeča u play-offu za ulazak u ovu ligašku fazu Lige konferencije čeka znatno ozbiljni izazov. To će biti španski Hetafe. Upravo ta činjenica predstavlja sigurno dodatni motiv za Partizan da ovaj današnji posao odradi onako rutinski. E, da li će, pratimo od 5 popodne.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rješenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
2: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
3: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
2: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
3: Drive fresh, every two hours take a break. Dilleminsurun.
2: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
3: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
4: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
7: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mjesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
8: Irkon.
9: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rješava rđave probleme.
10: Slušate TDI.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najveći bonus je četvrtku.
1: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Dudjeviću najbržemo u nedelju i pokupi 330 spinova.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
7: Besplatno preuzimanje.
6: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
8: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Ajde, Isi, ajde.
1: Dobar dan, dobar dan.
2: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: Kakva pesma?
1: Ludilo, pesma prava letnja, prava morska, da ne kažem sa Kamenova.
0: Džananto, džananto, nek nam se javi čovek na vezi.
3: Ej, djeste, djeste, vraćaj se.
1: A ti si već poprimio taj crnogorski naglasak, a?
0: Već.
3: Uvek to mora, tako čim dođeš na primorje, odmah malo mora. Tako.
1: Jel vruće?
3: Gde?
1: Pa, na plažu. Jel ti teško na plažu?
3: Na plažu, onako, jesu, tamo teško je mnogo. Ovaj, ladna voda, vruće napolju, ladno piće, vruće žurke, vrele devojke.
0: Ništa to ne volja, ništa
3: ništa,
0: onda. Ajde, evo, volontirat ćemo mi umjesto tebe, šta ima veze?
1: Da.
3: E, jel znate, da sam malo primio nepristojnu ponudu, možete da mi pomognete šta da uradim, jel možete?
1: Ajde, ispričaj nam, čekaj, ti si na Kamenovu, to je najbolja plaža u Crnoj Gori, to već svi znamo, i ima si nepristojnu ponudu na Kamenovu. Ajde, malo više
3: tako
1: o tome.
3: Puštamo malo ovdje muzikicu i malo ja pričam, vodim program, ide direkt na TDI Crnoj Gori, odavde program, i puštam muziku, i prilazi mi sad čovjek i kaže, stavljam mi oko 50 evrića na laptop, i kaže, ovo je tvoja ako pusti Žare te i Gostija.
0: I
3: ja ne znam, čekam nekako da vidim kako je to, makar da vidim program, nego da idem samo na plaži, da neko probam da razvojim. 50 evrića, brate, ja sam tu već koliko, 2 i po nedelje, još malo i nema se para, to se trošilo žurke svaki dan, ovo ono, malo da uzem tih 50 evrića, Žare te i Gostija, vodi me na pale preko ledina i da završim priču, brate.
0: Vidim ja da ćemo mi definitivno morati da dođemo tamo umjesto tebe ako pustiš tu pesmu.
3: Izvolite, vi koji ste u Crnoj Gori sradite ovdje, puštam i Žare te i Gostija i Cecu i Jecu zajedno i...
1: Al za 50
3: eura. Tirana Sakića, razumeš, za 50 eura.
1: Evo, to će sigurno biti za garantovano najbolja žurka ikad.
0: Luka.
3: To je to.
0: Ovaj, vidim ja da ste se ti i Sidora ovako sad uželjeli jedno drugog,
1: da.
0: Što samo znači da bi ti trebalo već polako da planiraš svoj povratak u Beograd, a da šaljemo Bađu tamo, jel tako?
3: Pakujem se, ja sam tu do 20. to je još 7 dana, tad stiže Bađa i vraćamo se kod oblitanjim programom i kreće se u normalu, nisam stigao ni da odmorim. Samo se umaram ovdje od žurki, ali nema veze.
1: Nema veze, odmorit ćeš se ti u Beogradu, dobro se provedi u Crnoj Gori kad si već na Kamenovu, na najlepšoj plaži. Ja. Uživaj za sve nas i okupaj se u toj hladnoj vodi, molim te.
3: Oću, ljubim vas.
0: Ajde.
3: Ćao.
1: Joj, kako je njemu lako, čoveče, a?
0: Lako, lepo, sve na L.
1: Kako je Bogu ako je njemu tako?

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A naša sjajna Angelina Topić plasirala se u finale skoka u vis na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Iz prve ko od šale je preskočila normu postavljenu na 1,91 m. I evo opet ko od šale došla u priliku da se bori za medalju. Ona je inače na evropskom prvenstvu u Rimu, to je bilo pre 2 godine, osvojila srebro. U Minhenu 2022. izborila bronzu. Pa evo ovog puta da upotpuni kolekciju, da zasija to zlato. Finale je u subotu od 21.10.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 2 popodne i 3 minuta, vreme da čujemo vesti.
0: Vesti, vesti. TDI Radio.
3: U Srbiji je trenutno aktivno oko 40 požara i dalje se saniraju žarišta u Deliblatskoj peščari. Na stolovima iznad Kraljeva je nešto bolja situacija. Požar u okolini Bojnika, koji je zahvatio oko 300 hektara šume i niskog rastinja, stavljen je pod kontrolu. Gori u Breznici kod Bujanovca, ali je vatra pod kontrolom i kuće nisu ugrožene. Srpska lista je saopštila da je pored slučaja Nenada Raškovića evidentirano još najmanje 7 slučajeva prebijanja Srba u Ibarskom Kolašinu od strane kosovske policije, pozivajući međunarodne misije da reaguju. Rašković je zbog težine povreda i teškog opšteg stanja prebačen na lečenje iz Kosovske Mitrovice u klinički centar u Beogradu. Tokom noći došlo je do novog pucanja magistralnog cevovoda na Brezanskom sistemu u Ločevcima kod Takova. Zbog ovog kvara prekidu u vodosnabdevanju imaju potrošači u Takovu i okolnim mestima. Danas će zasedati Republički štab za vanredne situacije, analiziraće eventualne nove mere u saniranju posledica dugog toplotnog talasa. Srpska atletičarka Angelina Topić plasirala se u finale skoka u vis na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Topićeva je iz prve preskočila kvalifikacionu normu postavljenu na 1,91 metar. Finale je u subotu. Ivana Španović večeras od 20 časova i 40 minuta nastupa u finalu troskoka.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Danas iznad većeg dela sunčano, na istoku i jugoistoku Srbije promenljivo oblačno, u drugom delu dana ponegde u jugoistočnim predelima kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab i umeren, temperatura do 32 stepena.

0: Ovo je Kenya Grace, jako lagana pesma za početak, zove se Strangers. I kad kažem početak, mislim na početak Teddy i kafea. S obzirom na to da je 2 sata već prošlo i da ste mnogi od vas već uveliko počeli rešavanje svojih dnevnih obaveza. Dobar dan i dobrodošli Teddy i kafe, kao što sam rekao, tu sam ja, moj ime je Ogi, tu je Lola.
1: Aha, što bi rekla pevačica u pesmi, dobar dan, dobrodošli Teddy i kafe.
0: Kafe, tako je, da. E, bit ćemo sa vama sve do 6, kao što je to slučaj ostalim radnim danima, pa će tako biti i danas dok vi rešavate obaveze ili već šta god da imate u planu ovog četvrtka, 13. avgust je, nije mnogo toplo napolju, lepo vreme.
1: Ja bih rekla idealno vreme, ima sunca, ima vetra, nije vruće, a opet je toplo, mislim, dovoljno toplo, sasvim savršeno.
0: Sasvim sve kako treba, što se vremena tiče, što se muzike... Tiče, to ste već i nekako navikli kod nas na Teddy Radio, samo isključivo hitovi i muzika koju najviše volite da čujete. Teddy Swims u nastavku, pesmu koju izbacio ove godine, jako brzo se zavrtela na svim top listama, pa i kod nas. Mr. Know It All, dobar dan.
1: Dobar dan.

0: On je veliki gurman.
1: Što ćemo da jedemo danas?
2: Pa ajde bre, tek smo ustali.
1: Pa zato i pitam, da ne zakasnim da ogladnim.
2: E, moj ti, ti jedeš kuda te država subvencioniše?
3: Isi i pap, radnim danom od 7 do 10.
0: I mirisi doručka.
3: Dobrojutarnji program. Sponsor IRCOM. Boje od poverenja.
4: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
5: Obrni, okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
6: Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
7: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
8: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
7: Mislite diplomirana?
8: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
7: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
9: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
10: IRCOM!
11: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Samo hitovi.
1: TDI Radio.
2: Sofia, tu gestes.

samo isključivo hitovi ovdje kod nas na Teddy Radio, Twist in My Sobriety. Dobar dan, još jednom, tačno je 15 minuta do 3 popodne, vi slušate TDI Cafe, pa ujedno nam i dobrodošli ovog četvrtka i rekla bih danas sasvim savršeno vreme napolje, onako sunčeno je, ali nije nešto mnogo toplo, vetra ima, tako da onako zaista, zaista prijatan jedan dan, pa kakvi god da su vam planovi u toku dana, apsolutno sve može. Što se tiče temperature, trenutno uglavnom između 28 i 30 stepeni, Palić, Kikinda, Beograd i Požega 28 stepeni trenutno, za nijansu toplije je u Somboru, Kragujevcu, Valjevu i Kruševcu, da, i kod vas je 29, a trenutno je najtoplije u Vranju, kod vas je 31 stepen. Sve u svemu, opet da kažemo, idealan jedan augustovski letnji dan. A sad se naravno vraćamo na muziku, u nastavku slušamo Juice, još jednom, dobar dan!

0: Lisa, Doja Cat i Ray. Born Again, 3 sata i pa koliko, 9 minuta je tačno.
1: Jeste, 9 minuta je tačno. Born Again, sjajna pesmica za ovo, sjajno popodne, rekla bih, zaista.
0: Jeste, i odlično za ovako početak sata, naročito ako ste se među vremenu priključili, da znate gde ste i s kim ste. Dobar dan i dobrodošli u TDI kafe, tu je Lola.
1: Dobar dan.
0: Moje ime je Ogi, mi smo sa vama sve do 6. Osim sjajne muzike i sjajnog vremena na polju, ono što možemo još da vam ponudimo je i sjajno raspoloženje nekako, s obzirom na to da stiže kraj nedelje, pa se verovatno svi raduju vikendu.
1: Pa se svi radujemo vikendu, da, a i mnogi od vas su uzeli odmor i evo sad za vikend će negde na neka letovanja, neka putovanja, nešto.
0: Da, sasvim sigurno, i sad onda jedan od naslova kaže da ako baš ovog vikenda putujete u Crnu Goru,
1: da.
0: Dakle, ako idete ka Grčkoj, bit će gužvi jer se tamo slavi praznik 15. u subotu.
1: Jeste, slavi se praznik 15. u subotu, kažu neradan dan, bit će zatvorene mnogi i kafići, i banke, pošte, svašta nešto, ali pored toga što će biti zatvorene, mnogi će biti i otvoreni, pa ti gde će biti otvoren će biti veće gužve malo.
0: Jeste, to su sve najavili, tako da znate prosto samo ako ovog vikenda baš idete tamo, da budete spremni i na to da će eventualno biti više gužvi po restoranima, yes, pa krenite spremni. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku. Omi Dolce Vita u nastavku, mi smo tu do 6. Dobar dan.
1: Dobar dan.

0: spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.

na Tediju samo hitovi, 15 minuta do 4 je. Dobar dan i dobrodošli Tediji kafe. Ako ste se umeđu vremenu priključili, da znate gde ste i s kim ste. Moje ime je Ogibić, sa vama sve do 6. Evo ono što nam stiže u narednih nekoliko minuta su, dakle, jako, jako dobre pesme koje su izašle početkom ove godine. Topic i Becky G, Sorry Papi. Odmah za njima Jonas Blue i My Live Edge of Desire. Prvi niz od The Second Voice i Let Me Be. Dobar dan.

0: klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
2: Besplatno preuzimanje.
1: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Znači, najveće bonuse četvrtku.
3: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
4: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
5: Dudjević u najbržemu u nedelju i pokupi 330 spinova.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 2 minuta do 4, vi slušate TDI Radio, ako ste upravo završili sa dnevnim obavezama i priključili se. Dobar dan i dobrodošli TDI Cafe, na našoj playlisti samo hitovi, prvi u nizu Modern Talking, You Are My Heart. Dobar dan.

scrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Posle rekordne posete prvog vikenda, stiže nam drugi vikend Love Festa. 14. i 15. avgusta u Vrnjačkoj banji nastupaju Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Pan Pot, Opti One, Live, Young Marko, Party Boy 69 i mnogi drugi. Ulaznice su dostupne na lovefest.rs i Affinity

0: How the najpoznatijih dueta koji je izašao ove godine, Jennifer Lopez i David Guetta, koji su sudeći po društvenim mrežama. Dobar dan i dobrodošli, Tedi i Kafe, moje ime je Ogi, stigla nam i Bađa, ćao Bađo.
1: Pozdrav braći i sestre.
0: Pozdrav braći i sestre.
1: Kako si se zbunio na sekundu?
0: Da, ovaj, Bađa je sa vama radnim danima u emisiji Party Time od 6 pa sve do 10 uveče, tako će biti i danas. Mi rešavamo zajedno ovaj četvrtak sve do 6, nakon toga će Bađa biti sa vama. I sad, kad smo već kod rešavanja četvrtka, Bađa je upravo stigla sa spolja.
1: Sa spolja, really?
0: Da.
1: Really, my friend?
0: Da, kako je situacija napolju, Bađo?
1: Pa znate kako, narode, ja sam obukla crne helanke i crnu majicu, što nije baš najpametnije, tako da ja bih savjetovala nešto možda malo laganije, malo otvorenije, jer iako nije prevruće, opet nije baš ni da se skroz zatvorimo, jel te?
0: Jeste, da, prognoza kaže, dakle, vedro, sunčano i toplo. Što se temperatura tiče, Sombor 32, Novi Sad, Zrenjanin takođe, u Beogradu 31, u ovom trenutku Negotin takođe 31, 33 je u Kruševcu, a u Ćupri 35, i to je ujedno i najtopliji grad u Srbiji trenutno. Vranje 32, Zaječar takođe, Leskovac.
1: Ti kao neke kvote da bacaš ovdje.
0: Ja, da, tako zvuči.
1: Da, u fazonu. Idemo, 3000, hoće neko da kupi, neće da kupi.
0: Dobro, da, u svakom slučaju znate kako je vreme napolju, dakle, malo niža temperatura nego to što je to bio slučaj prethodnih dana, sasvim kako treba. Ako planirate da radite nešto napolju, samo napred. Tako, ostaje do kraja dana.
1: Idemo.
0: Shakedown u nastavku At Night. Dobrodošli na Teddy.

0: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye Raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka Banja.
1: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine. Besplatno preuzimanje. Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
2: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
3: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
2: U Mozart Online Casino, tamo upravo pada najveći jackpot.
3: A ko će ga osvojiti?
2: Ha, to tek treba da saznamo.
4: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sledeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart. Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Obrni okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
2: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
3: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
2: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
3: Drive fresh, every two hours take a break. Dille min sürün.
2: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
3: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.

0: Dun. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
1: Impex. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: Stay the Night, vi ste na Teddy Radio, dobar dan i dobrodošli i budite tu u svakom slučaju kako god da su vam planovi i obaveze. Loli, ja smo sa vama još nekih 15 minuta.
1: Tu smo, naravno. E sad, kad smo kod ova pesma koja je išla i što se završava nešto na, baš za neko raspevavanje, kad smo kod raspevavanja, možemo o takmičenju koje ceo svet prati.
0: Pa koje je to takmičenje?
1: Eurovizija.
0: A je to za ceo svet prati. Pa dobro, to je, a to ima vremena do Eurovizije, samo što se završila jedna, meni se čini, mi već pričamo o drugoj.
1: Pa pričamo zato što se konačno su se dogovorili gde će se desiti ova sad u 2027. godini Eurovizija.
0: A, bila je debata gde će da se desiti, pa zar neće u Bugarskoj?
1: Hoće u Bugarskoj, ali u kom gradu u Bugarskoj?
0: Da, u kom gradu?
1: U Burgasu.
0: Dobro, ona je pesma dosta simpatična, to ste sigurno ispratili na svim društvenim mrežama, je bila jako popularna, ono, yes. Bangaranga, kako ide ta pesma, to je ovaj godišnji pobednik.
1: Jeste, ono, bangaranga, na, da. Jeste, da, dobro.
0: Dakle, grad Burgas, tu će se odigrati, ako može tako se kaže, odigrati.
1: Otpevati. Otpevaće se Eurovizija, da.
0: Tako je, da, Eurovizija sledeće godine, 11. 13. i 15. maja. Nekako imamo dosta vremena o tome, ne znam do tada, mislim, ne znam što su već portali krenuli da pišu.
1: Pa, da bi se već pričalo o tome, kao što ti ja sad radimo.
0: Da, jeste, moguće da se upravo. Dobro, u svakom slučaju, eto da znate, ako ste u tom fazonu. Što se muzike tiče, da, zapravo, verovatno će mnogi koji su fanovi Eurovizije otići na...
1: Hoće, jer nam je blizu.
0: Tako
1: da,
0: je, da,
1: da
0: gledaju
1: prvi
0: uživo.
1: Put. Da, da.
0: Dobro, to je super, eto. Pozdrav za sve vas koji ćete ići. Teddy Swims u nastavku, Mr. Know It All, 15 do 6. Dobar dan.
1: Dobar dan.

0: spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
2: Slušate

0: TDI Radio. Samo hitovi.
1: Party time. Pozdrav braći i sestre, stiglo je 6, što znači da je stiglo i vrijeme da se mozak stavi na ispašu, da se malo zezamo i družimo uz Party Time na TDI Radio. Ali eto, kome nije, na primjer, do druženja, puštamo samo hitove. Tako da, ima nešto za svakoga. Moje ime je Bađa. A da lepo povede ovaj Party Time, pozvali smo profesionalca. Jer realno, kako bolje pozdraviti naredna 2 minuta 4

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan. Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
2: Night Shift Radio, Medi Radio. Petkom od 21 sat Night Shift Radio Show.
3: Tivoli i Mark

0: hitovi.
1: Samo hitovi.

za ovaj hit jedino što se može reći jeste da su Madonna i Martin Garrix pokidali. E, vreme, pa šta je? Pa sunčano je i toplo je i ko bi sad malo da izađe i da protegne noge, znači izađe van kuće, kancelarije. Evo kažu, temperatura je trenutno 30 u BG-u, 31 u Novom Sadu i 30 u Nišu, ali sad ćemo mi još malo da zagrijemo situaciju uz Two Colors.

ova saradnja je definitivno skupa jer je stvorila hit bez kog ne možemo ove godine. Dive into me. A da vratimo vreme malo nazad, pre neke 4 godine, i prisetimo se hita bez kog sad ni jedno leto ne može da prođe, a to je

0: Prime. Jaka je spika uveče, ali nisu ni naši dobrojutarci sa kojima se družimo od 7 do 10 za bacanje. Evo, Stofija i Stefan su baš poveli neku zanimljivu priču, pa možemo malo i da je čujemo.
1: Tokom leta jedna od rečenica koje mi ovde, makar mi stariji malo u firmi ovde izgovaramo.
2: Vi stariji.
1: Da, ugasite tu klimu. I kao, ja sam primetio, ovo govoriš tek kad si odrastao ili kad si ostario.
2: I teraš da se stiša muzika.
1: Tako je, stišite tu malo.
2: Je.
1: Ako može malo tiše.
2: Čitam knjigu, izvinite.
1: Molim vas, ne mogu da...
0: Znači, kad ostarimo, odmah kreće. E, koji faktor kreme koristiš? 30? A, neće to da te štiti. E, te tako da, ljudi, koje rečenice vi izgovarate sad kao stariji? Šta generalno stariji izgovaraju? Pišite nam na Viberu na 069 308 9399.

0: hitovi.
1: Party time. E pa da vidimo narode, malo pre smo vas pitali da prokomentarišemo zajedno koje su to neke rečenice koje izgovaramo onog trenutka kada ostarimo. Vi ste nam naravno kao i uvijek pisali na Viberu 0693089399 i prvi ko nam se javio jeste Relja koji kaže: ne mogu previše da pijem, radim sutra. A to je bukvalno živa istina, jer ono kad smo mlađi to se pije do jutra, pa se malo umijemo negde na nekoj česmici i pravac direktno posao. Anja kaže, pitamo pitanja tipa: gde si kupila tiganj, zavese, komodu? Da, da. I automatski krenemo da gledamo one klipove kako ljudi kao uređuju frižider, kupe, ne znam nija, neke kantice i onda u njega stave paradajz, pa u drugu stave šargarepu i sve tako lepo i uredno. Šta izgovaramo kada ostarimo? Luka je napisao: uvijek kukamo da nas nešto boli. Boli me koleno, boli me glava. Aja. E pa da manje glava boli, u nastavku slušamo Billie Eilish u remiksu. But maybe that's a lie.

0: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Znači, najveći bonus je četvrtko. Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
1: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
2: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
0: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
7: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
6: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
7: Vrnjačka banja.
8: Posle rekordne posete prvog vikenda, stiže nam drugi vikend Tuborg Love Festa. 14. i 15. avgusta u Vrnjačkoj banji nastupaju Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Pan Pot, Octi One, Live, Young Marko, Party Boy 69 i mnogi drugi. Ulaznice su dostupne na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest.
9: Slušate

Yes, bune, TDI radio, šta još ima na TDI-u? Pa ima to naravno da pratimo trenutno kako je stanje u Beogradu. I evo konkretno Bulevar Mihajla Pupina, malčice više automobila u pravcu grada prema Novom Beogradu, ali bukvalno ništa strašno, autokomanda lagana, a isto tako i gazela za neko divno čudo. Ali još veće čudo je to šta nas sve čeka u nastavku, a boga mi ima i Dolce Vita i No Broke Boys, ali pre svih njih idemo na Dance No More.

Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. Linglong, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

Kol 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1.

0: Party time.
1: Ne, ovo se ne dešava. Zaustavite sve, dragi moji. Znači, ljudi, vraća se MySpace. Da, dobro ste čuli, MySpace vraća za one koji ne znaju. To je bukvalno Facebook pre Facebooka. Broj jedan društvena mreža zbog koje su se rađali i ljubavi i ratovi, a pogotovo zbog Top 8. E sad, ko se ne seća Top 8, to je bio deo na našoj MySpace stranici gde mi stavimo naših Top 8 prijatelja. I, na primer, ne znam, imamo Anđelu, Ognjena, Lolu itd. itd. itd. I onda odemo kod njih na njihovu MySpace stranicu i odjednom vidimo da nema našeg imena na njihovom Top 8. Pa kad se to desi, to je klanje, to je ratovanje, ali to je MySpace i vraća nam se. Tako da držimo palče da vidimo kako će to da izgleda. Jedan šamar nostalgije ozbiljan, a idemo sad na Bad Memories.

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Ne bruji ni stara veš mašina koliko vest o Ronaldu koji se napokon oženio svojom dragom i to na jednom onako malom tajnom venčanju gde su im jedini gosti bili njihovi klinci. A, kako se to kaže kod nas, pa neka im je sretno i beričetno.

0: sun.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKON!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.

Jedva čekamo vikend, a i kako da ne, kada sada u petak kreće drugi festivalski vikend čuvenog Love Festa, a boga mi narode, ima da bude pet festivalskih bina, ima da dođu Jamie Jones, Joseph Capriati, Sidney Charles, Alicia Young, Marko, znači ludilo, a plus ima da bude mnogo drugih izvođača, tako da veliko finale i u subotu 15. avgusta, uz naravno Jamie Jones i Joseph Capriatija, tako da posetioce naravno očekuju ono dnevne žurke, umetničke instalacije, festivalske aktivacije, chill zone, spremajmo se i vidimo se na Love Festu u Vrnjačkoj banji!

to Milky David Guetta. A pored toga što će David Guetta uvek da bude car na carevima i da se pojavlja na svakoj našoj top 20 listi, našoj omiljenoj muzičkoj emisiji koja je ovde svakog utorka od 6, ono što će možda ostati večnije i od Davida jeste naravno Duolingo. Jer evo baš čitam statuse i kaže jedna devojka: zamolila sam čoveka koji mi je popravljao stari telefon da mi odigra Duolingo, da mi ne propadnu vatrice, i ispoštovao je. A bukvalno ja mislim da naroda i kad nas ne bude bilo, znači i dalje Duolingo na mail da nam šalje: da li si odigrao svoju partiju španskog? Jesi učio španski?

a Boga mi radi bit naših srca kad čujemo Purple Disco Machine. Mada nešto što definitivno nikad ne možemo da dođemo i da kažemo ne, jeste kada nam neko ponudi da slušamo obrade starih ali dragih hitova. Što će se desiti u ovom slučaju, jer nama stiže hit iz 78. čuvena Gloria Gaynor, I Will Survive, ali naravno obrađeno na fenomenalni Belters Only način.

jao, koliko smo mi ludovali uz ovaj hit pre dve godine. Alesso i Nate Smith, I like it. A kakva će tek luda žurka da bude, i ne mislimo samo na party time-u, već u Burgasu, pošto se ispostavlja, izašla je vest kako će se tamo održavati sljedeće godine Eurovizijsko takmičenje, tako da neće biti u Sofiji, bit će u Burgasu i bit će prvi put uopšte u Bugarskoj. Kažu da će biti održano 11. i 13. maja, ova polufinalna večer i noći, a veliko finale održat će se u subotu 15. Tako da, sljedeće godine Burgas. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo y ahora es el tiempo, es el dueño.

9 sati 36 minuta, party time tek što je počeo, već smo se zalaupali sa muzikom, ali moramo tako i da nastavimo. Za tu nastavku stiže jedan hit koji prošle godine, ja mislim 5 miliona puta da smo ga pustili na TD radiju, 5 miliona puta ne bi bilo dovoljno, moralo bi još toliko, još toliko, još toliko. A pošto trenutno pada tako slatko za ove večernje sate, idemo na mali, aj kažemo, vremeplov sa Dojom Cat, koja je odlučila da vrati 80-u modu uz Jealous Type.

Znači, narode, da moramo malo više da zagrijemo ovu situaciju. Nešto smo se ohladili i to ne valja. Pogotovo ovo doba kada pivon pada, najslađe društvo, najmanje zmara i drugarica napokon stiže, a kasni već 2 sata. Tako da nama je druženje dobro, a verujem da i svima koji imaju MTS kablovsku pa prate preko 851. kanala. Ako nemamo, znamo gdje da nađemo. Ako ni tu, onda uvek TD i radio, Instagram i TikTok.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.